0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.trt.net/tr.
1: გეოეკონომიკის დღიური

0: მოგესალმები, ძვირფას ომსმენელებო, გადაცემაში გეოეკონომიკის თეორი, სადაც მსოფლიო ეკონომიკურ პოლიტიკას დეტალურად განვიხილავ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მიკროჩიპებზე, ანუ ნახევრად გამტარებზე, რომლებმაც შეცვალეს კაცობრიობის ისტორიის მსვლელობა. ეს არის თანამედროვე ეპოქის ნავთობი და 21 საუკუნის ყველაზე კრიტიკული უსაფრთხოების საკითხი. ერთ მხარეს გვაქვს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთს შორის ტაივანის სრუტე ნასკვივით შეკრული სილიკონის ომების ტკივილები. მეორე მხარეს კი ჩვენი ადგილობრივი ტექნოლოგიური ნაბიჯები, რომლებიც თურქიას საუკუნის ხედვის აშენებას, საკუთარ ციფრულ დამოკიდებულებას გლობალურ რიგებში ცდილობს. ძველად ჩიპები აღიქმებოდა მხოლოდ მარტივი ტექნოლოგიურ ნაწილად, რომლებიც აჩქარებდნენ ჩვენს კომპიუტერებს თუ ტელეფონებს. თუმცა დღეს ისევე როგორც კინა და ფოლადი, ჩიპი უკვე უდავოდ ფლობს უსაფრთხოების პროდუქტის სტრუქტურას. თანამედროვე ინდუსტრიული ეკონომიკის საფუძველი, ავტომობილებიდან თავდაცვის მრეწველობამდე, ხელოვნური ინტელექტის რევოლუციიდან კოსმოსურ ტექნოლოგიებამდე. მთლიანად ამ ნანომეტრულ არქიტექტურის უსაფრთხო და უწყვეტ მიწოდებაზეა დამოკიდებული. ბოლო ანალიზები აჩვენებს, თუ რამდენად ძვირი და მტკივნეულია ეს გეოეკონომიკური ტრანსფორმაცია. დღეს მსოფლიოში ყველაზე განვითარებული მიკროჩიპების 90%-ზე მეტი იწარმოება ერთადერთ კუნძულზე, ტაივანზე. ამ ვითარებამ გლობალური ეკონომიკა მიწოდების ჯაჭვზე დამოკიდებულ ტყვედ აქცია. ამერიკის შეერთებული შტატების ჩიპსისა და მეცნიერების აქტით მილიარდობით დოლარის სახელმწიფო სუბსიდებს გასცემს, რათა წარმოება საკუთარ ტერიტორიაზე დააბრუნოს. ანალოგიურად, ევროკავშირი ევროპული ჩიპის აქტით ცდილობს თავისი ტრილიონობით დოლარის ღირებულების ციფრული ბაზარი აზიის მონოპოლიისგან იხსნას. აქ ხედავთ უზარმაზარ გეოპოლიტიკურ პარადოქსს. ერთი მხრივ გსურს სამყაროს ტრანსფორმაცია ხელოვნური ინტელექტით და გადასვლა ინდუსტრია 5.0-ზე, მაგრამ მეორე მხრივ, როგორ უნდა დავაკმაყოფილოთ ერთი ჩიპის ქარხნის ასაშენებლად საჭირო 20-30 მილიარდი დოლარის კაპიტალი, მაღალი ენერგო ხარჯები და ულტრასუფთა წყლის საჭიროება. ჰოლანდიური ტექნოლოგიური გიგანტის ასმელის მიერ წარმოებული ულტრაიისფერი ლითოგრაფიული მანქანის გარეშე, რომელთაგან თითოეული ასობით მილიონი დოლარი ღირს. ძვირფასო მსმენელებო, სანამ დასავლეთი და აღმოსავლეთი ამ ხარჯების, ტექნოლოგიებისა და ემბარგოების მარწუხებში ბრგვინავს, ანატოლიის გულიდან ამოსული ხმა გლობალური ბალანსის შეცვლის პრეტენზიას აცხადებს. მე ვსაუბრობ სტრატეგიულ ინვესტიციებსა და დიზაინ ცენტრებზე, რომელიც თურქიემ ეროვნული ტექნოლოგიური ნაბიჯის ფარგლებში დაიწყო. ეს ნაბიჯი არ არის მხოლოდ ინდუსტრიული შესაძლებლობის ზრდა, ეს არის ციფრულ სამყაროში გეოეკონომიკური სუვერენიტეტის დეკლარაცია. რა არის ამ წარმატების მიღმა არსებული სტრატეგია? პასუხი იმალება სტრატეგიული დამოუკიდებლობისა და ეროვნული ინჟინერიის ინტეგრაციაში. სანამ გლობალური გიგანტები ერთმანეთს ეჯიბრებია მილიარდობით დოლარის მაღალ ნანომეტრული ქარხნებისთვის, თურქია რაციონალურ საჭადრაკო სვლას აკეთებს. ტუბიტაკი, ბილგემისა და ასელსანის პარტნიორობით წარმოებული ეროვნული ჩიპები დღეს წარმოადგენს თურქიას უპილოტო საფრენი აპარატების, რომლის საბრძოლო თვითმფრინავ კანის, რადარებისა და ჭკმიანი საბრძოლო მასალების ტვინს. როდესაც თავდაცვის სისტემის გულში უცხო ქვეყნის ჩიპი დევს, იმ სისტემის სასხლეტი არასოდეს არის სრულად ქვენს ხელში. აი, თურქია საკუთარი სილიკონის ჩამოსხმით ამ სასხლეტის ნაციონალიზაციას ახდენს. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია რევოლუცია საავტომობილო ინდუსტრიაში. თურქიის სიამაყის ოგის გზებზე გამოსვლასთან ერთად ელექტრომობილებისთვის საჭირო ენერგიის მართვის ჩიპი და სენსორული ჩიპები ადგილობრივი ეკოსისტემას კიდევ ერთ ფოკუსად აქცევს. ეს ვითარება არის პროდუქტიული დაცვა დასავლეთის ტექნოლოგიური შეზღუდვების წინააღმდეგ და ამავდროულად შემტევი ნაბიჯი ჭკვიანი ქალაქების კონცეფციაში. თურქიამ ნაბიჯით ხდება არა მხოლოდ ბაზარი, რომელიც იყენებს ტექნოლოგიას, არამედ თავად ტექნოლოგიური ტრანსფორმაციის დიზაინ ცენტრი. პატივცემულო მსმენელებო, გეოეკონომიკის დღიური დღეს მკაფიო სურათს ვხედავ. წარსული რკინის ფარდა ადგილს უთმობს ციფრულ სამყაროს სილიკონის ფარდას. თუმცა ამ გეოპოლიტიკურ რყევებში თურქიას პოზიცია სრულიად განსხვავებულია. ანკარა თურქიას საუკუნის ხედვით არ არის მხოლოდ ხიდი, სადაც მონაცემები მიედინება აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის, არამედ ის ხდება გადაწყვეტილების მიღების ცენტრი, რომელიც თავად ამუშავებს მონაცემებს, აპროექტებს ჩიპს და აწარმოებს მას. ჩვენი გადაცემის დასასრულს მინდა აღნიშნო, ჩიპი უკვე აღარ არის მხოლოდ კომპიუტერის, ტელეფონის ან ავტომობილის აპარატურა. ის არის ქვეყნის სტრატეგიული გამძლეობის სიმბოლო კიბერუსაფრთხოებაში, ხელოვნური ინტელექტის რბოლასა და ციფრულ ტრანსფორმაციაში. სანამ დასავლეთისა და აღმოსავლეთის გიგანტური კომპანიები იჭყლიტებიან გეოპოლიტიკური დაძაბულობისა და მიწოდების კრიზისების ქვეშ, თურქიას დინამიური და ვიზუალური კაპიტალი ანატოლიის გონიერების მაღალ ტექნოლოგიებთან შერწყმით ახალ თამაშს აშენებს. სალიქაიას მიერ მომზადებული გეოეკონომიკის დღიური სამკვირის გადაცემა დასრულდა. ნახვამდის.
1: გეოეკონომიკის დღიური

კიბერ შეტევები უკვე არა მხოლოდ კომპიუტერებს, არამედ საავად მყოფოებს, ელექტროსადგურებს, საბანკო სისტემებსა და სახელმწიფოს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურასაც უმიზნებს. ერთ ღილაკზე დაჭერით დაწყებულმა შეტევამ შეიძლება მილიონობით ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრება პარალიზებამდე მიიყვანოს. დღეს წარმოგიდგენთ იუსუფ ქამადანის მიერ ტერეტ ვორდისთვის მომზადებულ მიმოხილვას, რომელიც ეყრდნობა ექსპერტთა მოსაზრებებს. 5 მაის ანკარაში პრეზიდენტის სასახლეში პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოანის ხელმძღვანელობით გამართული კიბერუსაფრთხოების საბჭოს პირველი სხდომის შემდეგ თურქიამ კიბერუსაფრთხოება ოფიციალურად ეროვნული უსაფრთხოების დოქტრინის ცენტრში მოაქცია. სხდომის შემდეგ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ხაზგასმით აღინიშნა, რომ კიბერუსაფრთხოება აღარ არის მხოლოდ ტექნიკური საკითხი, არამედ ეროვნული უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილია. ოფიციალური პირების განცხადებით შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა არსებულ კიბერ რისკებზე, სამომავლო საფრთხეების ტენდენციებსა და საერთაშორისო მოვლენებზე, რომლებიც ციფრულ უსაფრთხოებას აყალიბებს. განცხადებაში ასევე აღინიშნა, რომ ზარდი გლობალური კონკურენცია, რეგიონული არასტაბილურობა და მიმდინარე კონფლიქტები კიბერუსაფრთხოებას უფრო რთულს და მრავალგანზომილებიანს ხდის, რის გამოც იგი განხილული უნდა იქნას როგორც სტრატეგიული საკითხი თავისი ეკონომიკური, ტექნოლოგიური და სოციალური განზომილებებით. ახლად შექმნილი კიბერუსაფრთხოების სამმართველო კი გააგრძელებს თურქიის ციფრული აქტივების დაცვას, შეიმუშავებს პრაქტიკულ სტრუქტურას ახალი საფრთხეების წინააღმდეგ და გააძლიერებს ეროვნული კიბერუსაფრთხოების არქიტექტურას. კიბერუსაფრთხოების ექსპერტმა სერჰად ალთინ ნევლეკმა ეს შეხვედრა შეაფასა როგორც თურქიის ციფრულ ეპოქასთან გრძელვადიანი სტრატეგიული ადაპტაციის გამოხატულება. მისი თქმით, ანკარამ კიბერუსაფრთხოების მნიშვნელობა ბევრად უფრო ადრე გააცნობიერა, ვიდრე ბევრს გონია. ალთინ ნევლეკი ქვეყნის კიბერტრანსფორმაციის საწყისებს 1990-იან წლებსა და 2000-იანი წლების დასაწყისში ინტერნეტის სწრაფ გავრცელებას უკავშირებს. თურქია კიბერუსაფრთხოების სფეროში სულაც არა ჩანს ჩამორჩენილი პირიქით, მას აქვს სტრუქტურა, რომელიც მუდმივად ვითარდება და განიცდის ევოლუციას, აღნიშნა ალთინ ნევლეკმა. ალთინ ნევლეკის თქმით, კერძო სექტორსა და აკადემიურ სფეროში საინფორმაციო ტექნოლოგიების გაფართოებამ თანდათან შექმნა ახალი საკანონმდებლო ჩარჩოებისა და ინსტიტუციური მექანიზმების საჭიროება. ისეთმა ცნებებმა, როგორიცაა კიბერდანაშაული და ციფრული უსაფრთხოება, თურქიის საკანონმდებლო დღის წესრიგში 2005 წლის შემდეგ შეაღწია, რასაც მოჰყვა ინვესტიციების დაჩქარება კრიტიკულ ინფრასტრუქტურულ სექტორებში, მათ შორის ელექტრონულ მართველობაში, საბანკო და ენერგეტიკულ სისტემებში. ალთინ ნევლეკმა თურქიის ციფრული უსაფრთხოების გზაზე მნიშვნელოვან ეტაპებად დაასახელა ისეთი სტრუქტურების შექმნა, როგორიცაა კიბერუსაფრთხოების საბჭო, ბეთეკას შემადგენლობაში კომპიუტერული ინციდენტების რეაგირების ეროვნული გუნდი და კიბერორიენტირებული კვლევითი ცენტრი სისამერი. 2025 წელს კიბერუსაფრთხოების სამართველოს ჩამოყალიბება კი მან კრიტიკულ გარდამტეხ მომენტად შეაფასა, რადგან ის გადაწყვეტილების მიღებისა და სტრატეგიული კოორდინაციის ცენტრალიზებას ერთ ჭერქვეშ ახდენს. არსებული გეოპოლიტიკური მოვლენებისა და მზარდი ასიმეტრიული საფრთხეების ფონზე ვფიქრობ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ამ საბჭოში ყველა შესაბამისი ინსტიტუტი იყოს წარმოდგენილი და მას უშუალოდ პრეზიდენტი ხელმძღვანელობდეს, დასწინა მან. ციფრული მედიის ექსპერტმა ოუსან სარუჰანმა ხაზიგავსვა შეხვედრის სიმბოლურ მნიშვნელობას და ძლიერ გზავნილს. ამ შეხვედრის უმთავრესი აზრი ის არის, რომ თურქია კიბერუსაფრთხოებას უკვე განიხილავს არამხოლოდ როგორც IT პრობლემას, რომელსაც ტექნიკური ექსპერტები აგვარებენ, არამედ როგორც სტრატეგიულ სფეროს სახელმწიფო უსაფრთხოების არქიტექტურის ცენტრში. შეხვედრის გამართვა პრეზიდენტ ერდოანის ხელმძღვანელობით პრეზიდენტის სასახლეში სიმბოლურად ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს აჩვენებს, რომ კიბერუსაფრთხოება გასცდა IT დეპარტამენტების პრობლემების ფარგლებს და ეროვნული საფრთხოების დონეს მიაღწია. ისეთი უწყებების ჩართულობა პროცესში, როგორიცაა ეროვნული დაზვერვის სამსახური MIT, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის მრეწველობის სამმართველო და ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ადასტურებს, რომ კიბერსაფრთხეები უკვე არა იზოლირებულ კომპიუტერულ სისტემებს, არამედ პირდაპირ სახელმწიფოს კრიტიკულ ფუნქციებს უმიზნებს. სარუჰანის თქმით, დღეს კიბერშეტევები პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას, საბანკო სისტემებს, საკომუნიკაციო ქსელებს, აეროპორტებსა და საჯარო მონაცემთა ბაზებს. ეს აღარ ეხება მხოლოდ მონაცემთა დაკარგვას, ეს ეხება ყოველდღიური ცხოვრების შეფერხებას, ეკონომიკურ არასტაბილურობასა და ფართო სოციალური პანიკის რისკს. ციფრული სუვერენიტეტისა და ადგილობრივი ტექნოლოგიების შესახებ საუბრისას ალთინ ნევლეკმა აღნიშნა, რომ სამყაროში, სადაც მონაცემთა მაგისტრალებმა და ციფრულმა ინფრასტრუქტურამ თავად შეიძლება გამოიწვიოს დიპლომატიური კრიზისები, თურქიას მიერ შემოტანილი კიბერსამშობლოს კონცეფცია სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება.
Saruhanma ki aghnishna rom adgilobrivi da eronuri teknologiebis khazgasma kiberusaptqvebis sferoshi mraval ganzomilebiani da strategiuli sakitkhia da quradgeba gaamakhvila utsxour teknologiebze gadaqarbebuli damokidebulebis saptkheze rodesats tkveni usaptqvebis infrastrukturistvis monatsemta shenakhvis sistemebistvis an kritikuli programuli uznulqopisvis srulat khdebit sva kveqnis teknologiebze damokidebuli tkven faktobrivat sakutari usaptqvebis natsils svas abarebt saruhanis tkmit ameri კიდან ჩინეთამდე ბევრი ქვეყანა სწორედ ამიტომ ცდილობს სუვერენული ციფრული ეკოსისტემების შექმნას და თურქიაც მსგავს გზას ადგას. ხელოვნური ინტელექტი კი გახდა ის კრიტიკული თემა, რომელსაც ორივე ექსპერტმა განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი. ალთინლევლებმა აღნიშნა, რომ ახალი თაობის კიბერსაფრთხეები სულ უფრო მეტად მოიცავს ხელოვნური ინტელექტის მხარდაჭერილ ავტომატიზებულ სისტემებს. ეს სისტემები მოიცავს როგორც თავდაცვის ტექნოლოგიებს, რომლებსაც შეტევების აღმოჩენა შეუძლიათ, ასევე ავტონომიურ შემტევი ინსტრუმენტებს, რომლებიც კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას უმიზნებენ. სარუჰანმა კი საფრთხის მასშტაბები კონკრეტული მაგალითებით წარმოაჩინა. წარსულში ფიშინგ შეტევები ცავდა გრამატიკულ შეცდომებს, რის გამოც ადამიანები ხვდებოდნენ, რომ ისინი ყალბი იყო. დღეს ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით შესაძლებელია ინდივიდებზე მორგებული სრულყოფილი თურქული ტექსტების გენერირება. ხელოვნური ინტელექტის სისტემებს უკვე შეუძლიათ უსაფრთხოების ხარვეზების ავტომატური სკანირება, შეტევების რეალურ დროში ადაპტირება და თავდაცვის სისტემების ავტონომიური ანალიზი. სარუჰანმა აღნიშნა, რომ კიბერ უსაფრთხოების დამგეგმავები უკვე სერიოზულად განიხილავენ ისეთ რისკებს, როგორიცაა ხელოვნური ინტელექტის მოდელების მოწამვლა, მცდარი მონაცემებით გადაწყვეტილების მიღების ავტომატური მექანიზმებით მანიპულირება და კრიტიკული ხელოვნური ინტელექტის

სისტემების საფრთხის ქვეშ დაყენება. მან თავისი სიტყვა შემდეგი გაფრთხილებით დაასრულა: ციფრული საფრთხეები აღარ არის მხოლოდ ტექნიკური საკითხი, ეს არის უსაფრთხოების პრობლემა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური შედეგები.

პატივცემულო, რადიომ სვენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით მოიწვია გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.